Yai, eo no a vei lei tū le lei me eo fo ai. The awesome things, a orona lua, the dreadful things. O mea mātango fie o sāu nia ele atua, mo ona tangata la uopele. Mea sili sili e tali e ele atua, le ti ngā ona tangata. Ai ale dread something, dreadsome, o mea le le lei. O le whamasinonga ele atua, o le taui masui ele atua, ile toto ona tangata pa ia. So fa pe atu ma le loto ma wanaro. E ta tawana ta ilo le tu ta te tu tuai. E ta tawana ta ilo wo o mai le taimi o le unga. O le taimi e sao ni uni e le tangata. O le taimi e tu ina tuai o ye le tua. O le taimi e fa a wa waila na va ai pe o tani edu. A o le taimi fo e fa alongo ai. Ma ta lia le si ufonga o le tua. Ea. E le o neila uo pe le tu ina tuai o le tua. Ma e fa pe atu le tua. Pe o na si ile lima tau matau. Ma le lima tau wanga ma leo le angelu. E fa pe na le tu ina tu a toa au. Iou a au le tua. O le na fai au. Ma le na tongi o le ina au. Ia manuia lau mai mo mai. Faftai le tua. Wa matau fa alongo ilo si ufonga. Faftai le manino lo feta lai mai. Ma lo sao nia o le ala mo lau fanao. Mātou te tu inātu whaatasi uma i mātou i a te oe. Ia e whaamanuia mai. Ia e tausi mai. Ia e whaalotu tele mai. Ma ia saunia i mātou. Mō mea sili wa e whaia ma saunia mō i mātou. Pe a mawai le ola nei. Ia manuia lau whanau o mai mō mai le nei tuaso. Ia lousu a whpele o mātou ole. Ma vala au atuai nei.

a le tua. O lo ua ta pena le nufou, le langi fou, mo i tātou uma. Tātou te whamaoni a ia i male amia tonu. E whaalongo mausitai, mawhaia lona whenangalu.